0: his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My regards fra Maisie Peters. Du fikk henne i Petremorgen i dag med Jonas og Henning. Og vi skal, om ikke så alt for lenge, få storfint besøk av en dame som har altså kommet med en helt vill påstand.
2: Ja, fy faen. Julie Thorsen i Freder, altså den TV2-journalisten, hun melder på et tidspunkt at hun liker ikke pølse. Mm. Og det ikke noe sånn spicy pølse eller noe sånt. Det ikke noe hun kan skylde på. Det vanlig viner.
1: Viner, liksom. Ja, det kornviner.
2: Hun vil ikke ha viner. Mm. Eller hun spiser da, for hun sier hun tørr knane. Vi skal komme tilbake til det. Men, men hun sier at hun liker det ikke. Mm. Det synes jeg veldig rart, så jeg utfordrer hun til å komme hit. Mm. Og jeg har sagt at hun må forsvare saken sin godt, ellers kommer det bank dritten ut.
1: Nei, det har du ikke sagt oppe. Eller har du
2: det? Nei, jeg har ikke sagt det.
1: Nei, ok, fint.
2: Jeg har ikke sagt det. Jeg skal ikke bli voldelig.
1: Nei, for da må du slutte å snakke med gjestene våre, ja. Hvis det sånn du holder deg til
2: det. Det var en spøk. Jeg skal ikke bank noe som helst.
1: Før vi kommer til Julie, så skal vi ha...
3: Dagens allsang!
1: Ja, helt riktig. Vi på jakt etter en sang som rett og slett blir som en slags felles karaoke-låt i hele Kongeriket i dag. Vi har noen strenge regler bare for hvordan den her skal velges.
2: Ja, låta du foreslår til oss i melding i appen NRK Radio, den kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som gir god energi. Det tirsdag, vi trenger good vibes i studio og i radioen. Og vi trenger ikke minst at det en allsangvennlig låt. Det må være en låt som folk kan synge med på. Mm.
1: Så her det bare å grave fram sine aller største bangers som man har på lager, og sende av gårde, så vi kan få det på rett over klokka 7. Det sender det altså til Petremorgen i appen NRK Radio. Her det Kid Laroi, Rather Be.

0: Henning. Hei, god morgen, tirsdag 22. september. Det Jonas og Henning show i dag.
1: Det da.
0: Arin sitter hjemme og pjusk. Mm. Eller hvor ligger hjemme, det kan godt hende.
1: Det skal ikke vi legge oss bort i. Poenget er det gutta krutt som holder på i radioen i dag. Og det vil si, straks så blir det litt mindre testo i studio.
0: Ja, Julie Thorsen fra TV2 kommer for å forsvare at hun ikke liker pølse. Det synes jeg en vild påstand, og vi skal derfor snakke om helt vanlige ting du ikke liker.
1: Ja, så hvis du allerede nå har en matrett som du forstår at egentlig er helt vanlig, men som du er litt kresen på eller ikke liker, send deg gjerne inn til oss i melding i appen NRK Radio.
0: Litt over 80 i dag, så skal jeg ta dere med på, jeg tror det er det beste nasje jeg har vært på i helgen.
1: Nå i helgen?
0: Ja.
1: Men ta oss med, betyr det at vi skal få være med? Dette er en åpen invitasjon til åpent hus.
0: Det blir på en måte, jeg skal prøve å gjenskape det her.
1: Ok.
0: Sånn at dere kan høre på en måte hvorfor dette er det beste nasje noensinne. Ja,
1: for det er ingenting som sitter så godt som et nasje som begynner klokka 8 på morgenen.
0: Du Henning, akkurat dette nasje her, tror jeg faktisk du kunne likt altså.
1: Ok, jeg skal ikke være vanskelig.
0: Det involverer kongen av de sju hav.
1: Og kapten sa, å nei,
0: ja.
1: Jeg har vært på Sabeltan Nars før.
0: Er du på Sabeltan Nars før?
1: Nei, ikke egentlig, men jeg gruer meg.
0: Dette, jeg lover deg, dette er det verdt også. Aller først nå til dagens allsang. Denne har blitt foreslått et par dager på rapen her av André, som jeg tror har veldig, veldig lyst til å høre den.
1: Jeg tror han har veldig lyst til å høre på den, for det som du sier, han har kjørt litt sånn kampanje på den. Så vi får vel kanskje drusa på, men du er ikke fremmed for den her, du, Jonas.
0: Jeg ikke det. Det veldig lenge siden jeg har hørt den, og kjenner at... Ja, vet du hva? Dette var et godt forslag. Det satte jeg pris på. Years and Years. Mm. Old Alexander! Med King. Var en banger?
1: Det en banger en låt, det da.
0: Kan
1: det
0: du en ting?
1: Ikke uten at, men...
0: Du kan
1: Ja, for jeg kan slenge meg på, det var det jeg skulle
0: ja,
1: si.
0: Ja.

0: Salami, salami, servilat?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, ikke noen skinkevarianter heller. Jo, spekeskinke går.
0: Det går?
1: Ja, men sånn pølse som liksom kokt I vann, det var et eller annet ekstremt ubehagelig ved hele greien. Og pølsevannet, og den bare ligger der og har det, jacuzzi.
0: Pølsevann, det skal du ikke kjimse på Aspmyra I Bodø/Glimt sin stadion. Der serverer de jo pølsevann, du kan kjøpe pølsevann.
1: Ja, de, jeg tror de trenger hjelp.
0: Ja. Det tror jeg ikke, men det
2: Der jeg faktisk på team, Julie. Fordi det veldig absurd ting å selge. Det det faktisk.
0: Å, oh, Gud, bedre.
2: Har du, også, du sier du har fått en del meldinger. Mm. Har du, det mye?
1: Nei. Nei, men det mer enn på veldig mye at jeg jo en ganske anonym karakter innenfor foreder. Mm. Så det, at det var det folk skulle reagere på. Mm. Det sånn, det griningen min. Jeg sånn, ja. Yes. Mm.
2: Det kommer en overraskelse om et par saks til. Ja. Vi har nemlig ringt Gilde. Nei, vi har ikke det. Se bak deg en pølse nå!

0: hyggelig dame og sånn. Men hvis du hadde, hvis jeg hadde invitert det hjem på middag og vi serverer pølse, og så går du rundt en håndfull med sprøstekt løk, så jeg tenkte, fy faen.
1: Og snakke på det.
0: Hun får ikke komme tilbake.
1: Ja. Ja, for jeg får jo litt sånn artig inntrykk av deg, på en måte favorittingene dine, det pinnebrød og en neve med sprøstekt løk på en måte. Da blir jeg jo litt usikker.
0: Ja, det gøy. Men det jo åpenbart en ganske åpen inbox vi har med oss, Jonas.
1: Ja,
0: det
1: hyggelig.
0: Det da.
1: Så vi tenkte å spørre høyt, vi. Hva slags helt vanlige ting, altså som på en måte alle gåsøgne spiser eller, eller liker, hater du av hele ditt hjerte? Du har stort sett pølsete ting. Har du noen flere sånne ting som helt vanlige som du ikke liker, Julie?
2: Altså vanlig ost.
0: Vanlig ost, ja. Det er du ikke med.
2: Men hvorfor sier jeg vanlig ost? Jeg liker typ ingen type ost, bare at det var vanlig smeltet ost.
1: Ja, ok, ja. Så det må være, det må ha gått gjennom konfyren først.
2: Helst.
1: Jeg skjønner, ja. Du kan dele med oss i appen NRK Radio, så skal vi se. Jeg har en følelse at noen klarer å toppe Julie her.
0: Altså. Ja, jeg mistenkte deg også. Ja.
3: Ring

0: Ylva sin kyss meg i Petremorgen. I dag har vi besøk av Julie Thorsen fra TV 2, som da sa i Forræder at hun liker ikke pølse. Og derfor har vi spurt hvilke helt vanlige ting er det du ikke liker? Jeg vil starte med, jeg tror det min soulmate fra nå av, som Astrid, som har skrevet Forrikål. Flytende gammel sau i fettperler, not for me, ass. I går så hadde altså kollega Heidi Mo med seg forekål, satt seg ved siden av meg, og vet jeg ikke liker det, og sa, unnskyld, Jonas. Åpner lokket, og jeg bare sitter her og blir, jeg må gå fra lunsjen og finne på en unnskyldning.
1: Jeg forstår ikke, jeg elsker forekål. Jeg synes det helt fantastisk.
2: Det nice, altså, men jeg også var skeptisk, helt til jeg spiste det. Og så var jeg sånn, ok.
1: Du må prøve igjen, Jonas.
0: Ja.
1: Du har noe trauma til deg, det jeg helt sikker på. Ja. Men ja, jeg forstår mindre anonym som har slengt seg på her. Fortell om en kollega da, så det jo på en måte sånn sett frikjent. Men jeg har en kollega som ikke liker sjokoladekake.
2: Nei.
1: Er ikke det det på en måte mest universelle alle liker noensinne?
2: Jeg spiste sjokoladekake 3 ganger denne uken.
1: Denne uka?
2: Ja.
0: Nye feiringen TV 2 om dagen.
2: Og det er tirsdag. Jeg hadde bursdag på lørdag, så det var min innskyldning.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer med overstat.
0: Ja, men ikke sant. Det kan jo være også det noen dårlige opplevelser, da. Men det føler jeg... Men, det mindre konsekvenser å spise en litt tørr sjokoladekake versus en sav.
1: Men Johanne, hun legger på her at ketchup nasty. Vi enige
2: nasty.
1: Med deg?
2: Det litt nasty.
1: Kan vi med litt nasty?
2: Altså, det tilføyer jo ingenting annet enn
1: litt tomat.
2: Sånn, ja, litt sånn, Nei, det ikke veldig godt.
1: Ja, men sant, vi må huske på, Jonas, at Julie
2: liker ikke pølse.
1: Nei, sant, liker ikke pølse. Det blir en følgefeil her nå. Ja. Da blir ikke ketchup noe.
0: Liker du lumpe?
2: Ja.
0: Det er greit.
1: Nei, liker.
2: Jeg liker lumpe.
1: Hva har du opp i lumpe?
2: Kyllingpålegg og rucola og kremost, det sånne fitnessgreier som jeg prøver, whatever. Proteiner og sånn, samme.
0: Hva med Caroline, som da, dette det motsatte, liker ikke fiskepinner, nuggets, schnitzel, annen panert mat, kan da spise fish and chips hvis det bare er mengde med remoulade og ertepuré. Men da kamuflerer du jo smaken, så da går det fint sikkert.
2: Jeg trodde liksom det var sånn safety food.
1: Jeg tenkte også da at det var litt sånn, alle liker nuggets og fish and chips på en måte.
0: Tydeligvis ikke.
1: Tydeligvis ikke.
0: Ikke Caroline.
1: En vilje da, smør. Aldri spiste på brødskiva og kommer aldri til å gjøre det.
2: Jeg spiser heller ikke smør
1: du på brødskiven. Du spiser ikke smør?
2: På brødskiven.
0: Ja.
1: Men du spiser smør.
2: På nanbrød.
0: På nanbrød, var det du sa?
1: Hva det her?
0: Hvem du?
2: Godt spørsmål.
1: Jeg skal vi ha Julie innom hver dag for å fortelle om en ny matrett som ikke så fan.
2: Men man spiser indisk, så liksom varmer man opp naan da. Så nanbrød, naan. Så har man litt smør på før man putter på den indiske før man spiser. Altså,
1: Det er nice.
0: Jeg skal ikke dømme det før jeg prøvde, altså. Jeg bare synes det var gøy at det var det eneste du spiste på var navn. Du aldri ellers skal ikke ha det.
1: Det var fantastisk.
0: Nei, Julie, takk for at du kom til oss. Jeg vet ikke om på en måte vi klarte å, hva skal jeg si, renske dette ryktet ditt, fordi du slagde opp på alle sammen.
1: Kan vi spørre om hva det særeste du liker, da?
2: Jeg liker veldig mye, bare ikke akkurat de tingene dere kan spørre om.
1: Vi får utforske dette senere.
0: Jeg liker veldig mye, bare ikke de helt vanlige tingene.
1: Nei, ikke de helt vanlige.
0: Ok, ja. Julie Thorsen, takk for at du kom.
2: Takk for at du var her.

0: Cameron Wickham, Medusa heter den, du fikk den i Petremorgen, hvor det veldig snart dags for en helt ny mening på prøve. Her vi på jakt etter en mening. Kan være kontroversiell, kan også være helt ordinær. Noe du går rundt og tenker og mener, og lurer på om folket enige med deg i eller ikke. For eksempel,
1: det kan være at, at taco som fredagsmiddag ass.
0: Ja.
1: Eller det kan være at du ikke liker øl.
0: Ja,
1: for eksempel, eller at øl smaker stygt. Og hvis det meningen din, så send du den inn til oss i appen NRK Radio, og så tar vi den opp til votering.
0: Ja, du må jo ikke være mat heller, det kan være helt andre ting. Det kan være stor politikk, det kan være
1: liten politikk. Det kan være at Jonas Gahr Støre en fjomp.
0: Oi, ja, ikke sant, ja, det var harde ord. Fjomp.
1: Det kan være at han en fjomp. Det kan være at Arbeiderpartiet samarbeider med marxister.
0: Ja, det kan
1: være
0: det kan være det.
1: Det kan være. Ja.
0: Du sender meningen din til Petremorgen i appen NRK Radio, og så diskuterer vi etter litt Stig Brenner, kanskje siste gang.

0: I dag, min gode venn, så har vi valgt meningen til Jonathan. Det har faktisk kommet flere musikkmeninger i dag, ja. Men det er Jonathan sin vi har landet på. Nemlig at Imagine Dragons er ræva. Du kan stemme og kommentere det, hvis du vil, i appen NRK Radio.
1: Jeg mener, jeg er nok litt enig med Jonathan her.
0: Du er det,
1: ja. Og jeg merker på det at du er kanskje ikke da.
0: Jeg er jo ikke enig i det, nei.
1: Nei.
0: Bandene som har gitt oss, altså den ene bangeren etter den andre, for eksempel tidenes største gladlås. I'm on top of the world. Hey. Ja, det er en god låt, Henning. Kan ikke ta fra den det?
1: Ja, men det er på en måte sånn... Det er klart, hvis du grev i bæsjehøen, så finner du et par gullkorn. Du finner et par maiskorn, om du vil.
0: Ok, men hva med denne her da?
1: Nei, det er ikke for meg. Jeg synes Imagine Dragons er litt klein. Det høres ut som liksom Ed Sheeran prøvde å våkne opp og tenkte, jeg må være litt edgy, rent musikalsk, ikke edgy, Israel.
0: Edgy Sheeran. Hva med denne da? Ja da.
1: Nei. Jo, men du må huske på, Jonas, at...
2: Welcome to the new age.
1: Det her er sånn millennial pop. Det her er sånn som millennials synes er kult, fordi Imagine Dragons har også I'm just a sucker for pain.
0: Ja, vi har det.
1: Og da ler jeg It's where my demons hide.
0: Den er enig, den er litt dårlig faktisk.
1: Ja, men det er sånn
0: jeg er enig at de har dårlige sanger, men det har jo noen favorittartisten
1: min
0: da også.
1: Nei, men Imagine Dragons er bandet for 12-åringer som vil føle seg litt sånn rocka og kul på soverommet. Skjønner du hva jeg mener?
0: Soverommet? Hører folk på musikk på soverommet?
1: Nei, jeg vet da faen, men jeg vet ikke, det er et eller annet. Jeg klarer ikke helt å pinpoint akkurat hva det er, men det er noe med Imagine Dragons som er litt kleint, altså, synes jeg, rett og slett.
0: Hvis Imagine Dragons spiller på festival og kjører Kendrick Lamar-versjonen av Radioactive, da det er et høydepunkt på alle festivaler. Bro.
1: Imagine Dragons var de skulle på Neon-festivalen, da bestemte jeg at jeg trenger ikke å dra på denne festivalen. Imagine Dragon D's balls over your face, Jonas. De er jo forferdelige.
0: Ok. Her føler jeg at det er... Hva skal jeg si? Det gode versus det onde som skal stemmes over i dag.
1: Mathias skriver, Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54, digga.
0: Jeg er uenig. Jeg er kjempeuenig. Vi tar det opp til votering. Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio. Imagine Dragons er revet, mener Jonathan. Jeg har en følelse av at i dag, Jonathan, så taper du.
1: Nei, jeg har en følelse av det.

0: sangen her er litt sånn da vi kjørte på E6 og skulle på ferie, og så rullet vi ned vinduene bak i bilen. Og så er det sånn
1: jeg liker han her.
0: Og så fikk vi kjeft fra de foran. Nei, vi skal ikke ha vinduene oppe nå, for det er vel irriterende å høre på.
1: Nei, det er ikke irriterende.
0: Det for meg er blond.
2: Hvem slo seg i dag?
0: Velkommen tilbake til Peter Morgens daglige gameshow, hvor en artist havner i en grufull, forferdelig ulykke. Ikke så grufullt denne uka, men vondt er det lell når man får klemt fingrene i et piano når det smekker igjen. Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face. Forferdelig konsert. Vilde, god morgen!
3: God morgen.
0: Nei, hvor i landet er du hen?
3: Jeg i Horten.
0: I Horten? Hva har Horten å bjuda på med i dag?
3: Horten er alltid masse å bjuda på.
0: Ja, det er det.
3: I dag er det jobb, babysvømming, svigermor på besøk.
0: Oi, fy fader.
3: Masse stas.
1: Skal du svømme? Er du en baby?
0: Ja. Rart.
3: Innimellom, men ikke akkurat.
1: Men,
3: jeg er en liten baby som skal på svømming.
1: Kan jeg spørre om en ting? For jeg har aldri vært på babysvømming. Er det sant at man bare hiver babyen ut i bassenget?
3: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt, men det er litt sant.
3: Litt sånn. Mye plasking, mye uforventet dykk.
1: Å, herregud.
3: Mange forfjamsa babyer.
0: Jeg gikk jo på babysvømming. Jeg mener at det er grunnen til at jeg elsker vann den dag i dag.
3: Ja.
0: Men det er jo litt sånn traumatisk å se bilder og sånn, men jeg blir aktivt drukna av mamma. Det er veldig rart å se på.
1: Men Vilde, er det sant at hvis man blåser en baby i fjeset, så holder den pusten?
3: Det stemmer.
1: Det gjør det, ja. Jeg har hørt at du kan, hvis du blåser en baby i fjeset og så døpper du den i vann, så puster han ikke i vann.
0: Da må du puste tenner.
1: Ja.
0: Nå selv babyen reagerer, tenker jeg. Ok, hvem er det som slo seg i dag, Ville?
3: Det var Macklemore.
0: Stemmer. Same love jeg henter fra i dag. Gøy at vi da valgte klipp hvor han ikke synger eller rapper i det hele tatt. Men sånn er det noen ganger.
1: Sånn er det.
0: Det er helt riktig. Da tar vi og sender deg Petremorne-koppen. Så får du oppføre deg i bassenget i dag.
3: Jeg skal prøve.
1: Ja, ikke noe tissing i bassenget, Vilde. Vi har fått gjentatt beskjed om at det er noe du
0: Det er noen som har skrevet her, skjønner du. Hun Vilde må dere passe dere for. Ikke bade med henne. Ok, ha en strålende dag.
3: Det er notert.

0: Aksel och Marcus.
1: Vilken dag i Herrens vingård.
2: Vilken dag i Herrens vingård.
1: ja, vi inkluderar alla herrar.
2: Alla herrar,
3: ingen kvinnor.
1: Nej. Vi er et sånt program.
2: Kanskje dette er nok en dag i kvinnens vingård.
1: Oh. Ja, kanskje vi skal begynne å si det.
2: Når man sier herren, så snakker man spesifikt. Men hvis jeg sier kvinnen, så er det som jeg mener at det blir Audis handaktig, eventuelt saunaen, at det er mer sånn kvinn, mormor, bryst.
1: Ja. Jeg på et rart vis vil at du skal fortsette.
2: Ja.
1: Men vet ikke hva det sier om meg.
2: Jo, men det er det beste jeg måtte vise deg klippet til Daniel. Aunes han går i land på en øy oppe i Nord-Norge. Han skal være der med Alex Hussein. Og så ser jeg opp på fjellene, tar opp armene opp til Ari, så sier han bare, bryster.
1: Faen, Aunes han for en living legend.
3: Det kunne ha vært et Aunes han sitat å si, jeg vil drikke ifra kvinnens vingård.
2: Ja, det,
3: ja, det er veldig han, ja.
2: Det kunne vært jordbærmus, den boka hans.
1: Ja.
3: Jeg har ikke lest den. Har dere?
2: Drikker av kvinnens vingård.
1: Mm. Ja, enig. Å, det er vakkert.
3: Det er vakkert,
2: det er det. Det er vakkert, det er slutt.
1: Vi skal ikke få besøk av hverken Aunes han eller Søvne han, men hva er det vi skal gjøre i dag?
3: I dag er det min tur til å ha med et såkalt innslag, og i dagens innslag så har jeg snakket med en humorforsker. Jeg snakket med en humorforsker, ekte sådan, altså, okay. Og snakket med en om hvorfor er sprengt lyd så morsomt. Fordi at det har jo vært en del tilfeller av sprengt lyd her i Sjestad. Så da vil jeg komme til bunns i det her, da, sånn spesifikt og teoretisk.
1: Det fikk jeg uten noe, jeg fikk hodepinne sånn akkurat.
3: Nei.
1: Jeg fikk akutt.
3: Vi skal lære av noe.
1: Svarte bananskall, altså.
3: Svarte bananskall.
2: Ja. Vi skal lære. Vi skal også ha smalltalk i dag, hvor vi rett og slett skal smalltalk i ting, for vi mener at vi er gode på det. Og det er noe et moderne menneske, et urban type, og urbane. Urbane. Hvordan sier man hva?
3: Ikke urban.
2: Ikke urban, riktig. Hva er det du holder på med, Horto?
1: Jeg sier jeg fikk hodepinne, det var ikke godt, bare jeg hørte
2: sprengt lyd. Og du gnir deg med kinningen. Jeg sier jeg fikk hodepinne. Men vi skal få småltokke ting, så du som hører på, send inn hva som helst. Vi skal småltokke det, og jeg har lyst til å si...
1: Vi skal småltokke...
3: Ja. Det var bra avbrytelse.
2: Der tok du meg. Det var kult å gjøre nær av folk.
3: Fortsett å gnir deg med kinningen, du.
2: Ja, fortsett. Det er det verste du har sagt.
3: Nei,
2: ja. Fortsett å gni deg tinningen. Nei, men se din ting vi kan småte. Jeg har lyst til å si at du får noe.
3: Ja, du får deg noe.
2: At du får deg noe i dag, altså, du som hører på. Nei, vi har lyst til å si at den som vinner får en penn eller lignende. Men vi har ikke noe merch enda.
1: Vi kan dele ut i penn. Det kan vi gjøre.
2: Vet du hva? Vinneren i dag får to... Vi skal sende to penner til en melding i dag. Og så skal vi få noe merch etter hvert, sikkert.
1: Det er også tid for talespalten der dere skal konkurrere i hvem som er den beste talen. Og talen dere skal holde i dag, det er tale på idrettsgallen.
3: Idrettsgallen, ja.
2: Ja, der har jeg ingenting. Jeg. Det er en stor sekund på. For da vinner man... Ja, det kan vi ta etterpå.
1: Jeg skal lupe dere inn i det etter hvert. Aller først, livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: Zimmerman.
1: Zimmerman.
0: Riper i lakken.
1: Zimmerman.
2: Jævla. Det høres ut som sur på
1: den. Zimmerman. Zimmerman, det riper i lakken.
0: Det var det låta heter. Mm. Ja. Vi skal sjekke livsknist våres. Hvem har lyst til å starte?
2: Vil du begynne, eller?
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja. Min livsknist er på 8 i dag. Min samboer, Sebastian har bursdag. Gratulerer med dagen.
2: Ja, gratulerer med dagen.
3: Hurra. Gratulerer med dagen.
0: Ja! Den passer godt. Ah! Min samboer, Sebastian har bursdag. Gratulerer med dagen.
2: Ja, gratulerer med dagen.
3: Hurra. Gratulerer med dagen.
0: Ja! Den passer godt. Ah!

0: fem på natta, der tente lys overalt, og jeg fikk så dyrisk julestemning.
1: Det du har vært oppe i seks timer allerede.
0: Riktig. Og jeg kjenner meg litt sånn koko.
1: Ja, i motsetning til ellers.
2: Men hvorfor kan du ikke lage røra kvelden før?
0: Alle spør om det. Jo, jeg kunne jo det, men jeg gadd ikke, for jeg var trøtt.
2: Ja.
0: Og så hadde vi sen middag, så jeg hadde ikke begynt en ny runde på kjøkkenet da, og styr og sånne ting. Og så skulle jeg egentlig ikke stoppe klokka fire, jeg bare fikk ikke sove. Og så er det, i stedet for å ligge og tvinge meg til å sove, så bare var jeg sånn, vet du hva, jeg står opp her og begynner det her nå.
2: Så koselig,
0: ja. Ja, det var veldig koselig. Så jeg legger på åtten i dag, hvordan går det med dere?
2: Jeg har livsgist åtte, for jeg har opplevd, jeg og Markus opplevde et voldsomt adrenalin-rush i går. Mm. Vi var på kino og så den nye Resident Evil-filmen, altså en film basert på den velkjente spilserien. Og det var...
0: Det er skrekkfilm.
2: Det er skrekkfilm, ja. Og det var rett og slett de første 40 minutterne. Da satt vi altså så fremme i kinosettet. Jeg har aldri vært så... redd livet.
0: Nei.
2: Og det var utrolig, altså jeg og Markus har vært og sett 28 Years Later, en tidligere skrekkfilm tidligere i år.
1: En tidligere skrekkfilm?
2: En skrekkfilm tidligere i år.
1: Nå den jo ikke skrekkfilm egentlig. Nå identifiserer filmen seg som noe annet. Det jo 2026.
2: Men da...
0: 2026.
2: Bra gjentakelse.
0: Ja, men det mener jeg ikke helt på kanalen i dag, men det...
1: Du er ikke helt på kanalen. Jeg er ikke helt på kanalen i dag.
2: Skimmermann.
1: Skimmermann. Ryper det.
2: Men det som var så gøy var at når vi så den forrige skrekkfilmen, da var jo Markus laget litt lyd fra seg. Og så advart Markus når hun skulle se Resident Evil at ja, jeg kommer til å lage mye bråk når jeg skvett.
1: Jeg satt den.
0: Herregud, han tok med vibrator.
1: Ja, jeg kommer til å lage mye lyd.
2: Du hører bare bzzz. Men det var veldig gøy å høre at i går så var det skikkelig skvetting. Og veldig sånn, faen, helvete skvetting.
0: Hva handler den her om? Kan dere bare gi en kjapp recap? En spøkelse eller morder?
2: Zombiefilm.
1: En spøkelse eller morder, det er de to.
2: Eller mordi, var det så?
1: Skimmermann.
0: Morder, ikke morder.
2: Morder, ja, sier du sånn.
0: Morder, det er jo enten, altså skrekkfilm er to kategorier. Morder,
2: eller... Sier du morder?
0: Du en morder.
1: En morder?
2: Morder.
1: Sånn som man bruker til å altså, knuse krydder.
2: Du sier morder.
0: Er dere helt fjern nå?
2: En morder.
0: Jeg sier jo ikke, en morder.
1: Morder?
0: En morder. Nei, men du kan si det her.
2: Du uttaler morder som en morter.
0: Men jeg kan ikke si en morder.
2: Jo, der var det.
1: Nei. Det var helt vanlig.
2: Ja, det var helt riktig.
0: En morder.
2: Nei, det der er ikke riktig måte å si det.
0: Jo.
2: Det får høre en gang til.
0: En morder.
2: Nei.
0: Dere skal le dere så jævla det.
1: Men da i skrekkfilmen er det spøkelser eller er det morder? Hva er det?
2: Det er morder. Så livsgist 8 altså på grunn av veldig artig å se skrekkfilm med en som skvett, og jeg var redd jeg også.
1: Jo, men vi er veldig forskjellige, for du føler jeg går inn i deg selv, for jeg min det er skjønt hvordan jeg skvetter. Jeg først så skvetter jeg, og så må jeg debrife skvettingen selv. Jeg må si helvete altså. Fitte altså. Sånn sier jeg hver gang. Det var altså alle som jobber på kaffebrenneriet, en kafé som jeg frekventerer på Birkelunden.
0: Ja.
1: Hele gjengen satt ved siden av meg. Altså, de var ikke med meg, men de satt tilfelligvis ved siden av meg.
0: De var på kino,
1: og de lo av meg.
0: Oh, ja.
1: De begynte liksom hele gjengen med å le av meg.
0: Ja.
1: Fitte altså, herregud.
2: Men det var også for dem hørte bzzz-liden.
0: Nei, det der er ekkelt.
1: Jeg er en morder.
0: Man sier morder.
1: Man sier morder, ja. Jeg legger meg også på, grunnet både det, så legger jeg meg på, det trekker meg opp til en sekser. For i går så var jeg trente, og da fikk jeg en sånn, da så jeg Ronny Brun, altså min PT.
2: Ronny Brun!
1: Men da var han med en annen klient.
2: Nei, utro.
1: Ja, men da får man den følelsen, for da, han bare nikker til meg som om vi ikke kjenner hverandre.
0: Mm.
1: Det er som den der låta til Tomine Harkut. Jeg har sett deg naken, jeg har ikke sett Ronny Brun. Han trener bare på rundt deg naken. Jævlig alfa.
0: Men det der er svårt, jeg synes det er sånn med frisører også.
1: Ja.
0: Blir ikke anerkjent, altså.
1: Mm. Nei, det var bare sånn et nikk til meg, som sånn, han aner ikke hvem jeg er.
0: Og du legger igjen mye penger der.
1: Ja, men jeg hadde en litt spesiell klient i går. Han hadde høye støttestrømper og snakket veldig høyt. Du hørte han, det var litt sånn som din laster i kantina, men du hørte han sånn, ja, du begynner bare jeg! Jeg begynner bare, jeg! Du hørte bare sånn, ikke sant? Han trente sikkert en morder der inne.
0: Vet du hva? En gang til.
2: Så
0: blir jeg en morder, altså.
1: Åh, hjelp.

0: Justin Timberlake, låtan heter Mirrors. Anna. Det at det er tirsdag betyr flere ting, deriblant at jeg skal fortelle til dere og til deg som hører på hva som har gjort meg fette kok for barna den siste tida. Hvis det her er noe nytt for deg, velkommen inn, men onde tunge vil jo ha det til at jeg kan være litt hissig person.
1: Ja, du, ja.
2: Du hissig?
1: Du fyrer deg opp.
2: Ja.
1: Men det derfor vi glad i deg. Ja.
0: Jeg er inne i den padden sin sist, og det er jeg jævlig irritert for.
2: Artig. Du klikket helt nå.
3: Jeg ble til padde.
2: Men det var den magiske klart. Jeg ble til padde, det er jeg irritert for.
0: Ja. Jeg ble for heksa.
2: Du ble for heksa.
0: Det som har gjort meg en gammel spalt vi hadde. Ja. Den var...
2: Vi hadde en gang, sier du konga, så vi hadde en spalte vi hadde virkelig en gang, og så var vi alle sånn, bors.
0: Ja, det skal vi ikke snakke om igjen.
2: Nei.
0: Det som har gjort meg fett i kokforbundet den siste tiden, og egentlig i årevis, som jeg vil ta opp, det er folk som går og spøtter på fortøvet og på gata. Brenn i helvete. Sånn oppriktig. Hvis du en person som spytter rett på der folk går, så mener jeg at du ikke fortjener å leve.
1: Oi, da vel. Men er det her et problem bare i byen, eller? Du kommer fra Finnsnes. Blir like irritert hvis folk spytter på bakken.
0: Det er jo bakke der også, der folk går, Daniel. Selv om det finnes et lite sted, så finnes fortu der og tru det, eller det?
2: Ja, det er noe slagord til kommunen. Finnsnes, vi har bakke, vi også.
1: Det går an å spytte der også.
0: Det er jævlig at du...
1: Det er det, Markus.
2: Men jeg skal si, Anna, jeg er faen så enig med deg. Det er det ekleste i verden. For det er bare sånn, du, det verste er de som gjør den der, jeg skal ikke gjøre det på luttgang, men som er sånn...
0: Har ikke.
2: Ja, gjør det.
1: Ja. Fy faen!
2: Og så spytter de den klysa. Jeg har lyst til å flykikke det inn i en bil.
0: Jeg har observert veldig mange ungdommer.
2: Ja. Har du det? Har du observert mange ungdommer?
0: Jeg går Daniel i næringen.
1: Jeg observerer mange ungdommer.
0: Nei, du er på barneskolen, så jeg er litt over deg.
1: Posta nå? Ja. Skal jeg observere deg også?
0: Ok.
1: Jeg bare hiver på vitsen, ok?
2: Posta nå, så skal jeg observere deg også.
1: Men Anna, det jeg vil også adressere, for jeg er utrolig enig. Men er ikke her egentlig, og nå skal jeg si noe, er ikke her et manneproblem? Det er svært sjeldent jeg ser.
2: Det har jeg aldri sett når du sier det. Det er bare menn.
0: De fleste problemer i verden er vel mange problemer, egentlig.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Men ja, det er utelukkende kun menn som gjør det her. Midt på gata. Altså kunne jeg tar en Markus Vangen. Jeg har lyst til å ha med meg en AK-47 på ryggen. Og plaffe ned alle jeg ser. Spytte midt på. Hvis du må spytte mot formodning, så må du i hvert fall gå inn til siden der det er gress eller noe. Der ikke folk går.
1: Ja, så kan vi ha med en sånn spyttebakke, da.
0: Ja, hvis du vil ta deg det bryet.
1: Ja, ikke sånn.
0: Vinsmaking.
1: Ja, vinsmaking for eksempel. At du spytter ut i en sånn slags sånn... Pissoir-bøtte.
2: Så du ikke spyttebakke?
1: Ja, det heter spyttebakke, tror jeg.
2: Gjør det?
1: Ja.
2: Spyttebakke, ja, spombe.
1: Før så brukte man
0: det til... Julekakke, hjemmebakkbrød.
1: Før så brukte man det til skråtobakk.
2: Ja, men man kan jo ha sånne... Man kan jo ha sånne delt på saluden i gamle dager. Ja. Utenfor alle butikker. Spider-Man.
3: Spider-Man. Spyttman.
2: Jeg skyter spytt ut av hendene mine.
1: Men det er også veldig så spennende, fordi at i Kina, for eksempel, der spytter man også innendørs. Så hvis du er på flyplassen i Bangkok, Beijing, så spytter jeg innendørs. Ga LO av at jeg sa feil.
0: Ja, det hørtes bare gal ut.
2: Men er det sånn som de faktisk gjør, eller er det en teori du bare, eller en myte du har hørt, og så spør du videre?
1: En kompis var i Beijing, og da var første som møtte den, var at der spytta folk innendørs.
2: Men det kan være fordi de ikke likte han.
0: Men kan de gjøre det her? Altså, det må de hjertens gjerne gjøre.
1: Ja, ja.
0: Men her i Norge, så følger vi norske regler. Ja. Ikke spytt på bakken.
2: Enig. Men for det, problemet er sånn, ja, men hvor skal jeg spytte da?
0: Ja. Slutt,
2: vet du hva, vi vanlige folk tenker å spytte, ja.
0: Nei, svelg det. For faen, vi forbanner.

0: Royals. Det var låta du fikk I siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva det vi skal forsøke å smalltalke om?
3: Kristian vil at vi skal smalltalke om Jæren.
2: Jæren, dette stedet på Vestlandet.
3: Rogaland.
2: Rogaland, mm. nærheten til Stavanger.
3: Ja, det jo Bryne, for eksempel.
2: Ja, stemmer.
3: Det jo Jæren.
0: De som kommer derfra heter Jærbu.
3: Ja. Og ja. Haaland kommer jo fra der.
2: Mm. Så han en Jærbu?
0: Han en Jærbu, ja.
3: Ja, Brynegutt.
2: Mm. Hæ? Brillegutt?
3: Brynegutt.
2: Brynegutt.
3: Han har jo sånne Jon Esbø-briller. Sånne røde briller.
2: Har han det,
3: ja? Ja.
0: Det vel fordi han har laget et eget brillemerke, tror jeg.
2: Det derfor det bildet han på synsom.
0: Mm. Ja, men riktig, Markus.
3: Men der bare vanlige briller, det litt med de røde, da.
2: Jeg har ikke sett så nøye på om brillene røde.
3: Brillene røde.
0: Lyden den tok jeg.
2: Toyota til Megdi.
0: Åja.
3: Og så jo også Jæren kjent for å ha fantastiske strender, angivelig.
0: Ja, det sånne kritthvite strender. Ordentlig fint. Kan surfe der.
3: Hvis jeg skal på en strand, så skal jeg faen meg kritthvit. Tro meg.
0: Daniel, ingen I tvil.
2: Daniel snakker kun om klientelle, ikke stranden.
0: Ja.
3: Ja, riktig.
2: Nei, da jeg gikk på Danvik Folkehøyskole, så var jo min romkamerat Ole Thorvald fra Jæren.
0: Ja! Ole Thorvald. Ja.
2: Ole Thorvald,
0: ja. Hei til deg.
2: Hallo til deg, O-T.
0: O-T.
2: Markus, om du har gjort det. Han sa ofte om du har gjort det.
0: Ja, men de sier ting. De sier også på jula, I stedet for I jula.
2: Ja,
3: så på han, jula.
0: På, det, på, vi skal gjøre det på jul.
2: Men du sikker på at de ikke snakker om kjeden I jula? Du får det på jula.
0: Jeg helt sikker.
3: Eller får jul på jula.
0: For da sitter de I jula, nemlig, så det de bytter om.
2: Kanskje man skulle feire jul på jula en gang.
3: Det rar reklame.
2: Åh, jeg får hjerteinfarkt egen humor.
0: Litt irriterende at butikken jula heter jul, og det ikke en julbutikk. Det bare kritikk fra meg.
2: Litt irriterende at jeg på jul, akkurat
0: Ja. Sånn med biltema For faen, vi har ikke kjøpt bil der
3: Nei, det,
2: men det veldig, gode tema, så kødda den
3: Det veldig billig kafé der på biltema
2: Er det?
3: Ja, på Steinkjær så sitter liksom de eldre sitter på biltema-kaféen Og faen, nyter kaffe
0: Det
3: hørtes
0: jævla trist
2: Ja, det hørtes
3: trist, ja. En annen ting om hjernen har tenkt på Var at det jo ofte det der dere fasse
0: Ja
3: Kommer jo fra det, altså det baconburger-lignende greia. Der fikk du vann på med latter.
2: Ja, for det ble til en selv. Ja.
0: Det mye søva på hjernen også.
2: Ja.
3: Og han som sier, husker jo ikke den Norge Rundt-reportasjen om farsa.
2: Det veldig sånn at du spør oss om vi husker den Norge Rundt-reportasjen.
0: Svaret nei.
3: Det han,
0: husker ingenting fra Norge Rundt, annet introen og katta I treet.
3: Men det en eldre herre som sier at den skal smake farsa, og så sier at alt annet sushi sånn, det mågamad.
0: Ja, for måsen.
3: Ja, det måsematt.
2: Hva men hva var det han sa om måsematt?
3: At sushi og sånn.
2: Det hva sushi?
3: Sushi morgamad.
2: Ja.
3: Og den samme fyren har også vært med I Norge rundt på 80-tallet, 90-tallet.
0: Mm.
3: Han en artig kar, så han da lurte den Norge rundt reporteren om at men, han kunne snakke med grisa.
2: Lurer du bare inn masse fakta om Norge rundt, du nå? Bare, du
3: Nei, det handler om jern. Ja. Han på jern.
0: Dette Daniel sin søknad til å jobbe fast Norge rundt. Han vil nok heller det enn å jobbe her.
2: Men farse veldig godt.
3: Farse?
2: Både sånne farseministerkaker og sånn altså lunsjkake. Bare en vanlig lunsjkake fra varmedisken. Får ikke bedre.
3: Det ikke.
2: Du får det bedre. Men ja, jeg så godt.
0: Jeg litt skeptisk til det.
2: Lunsjkake?
0: Jeg synes det ser vemmelig ut.
2: Men du ikke så glad I amerikansk blanding.
0: Nei.
2: Denne grønnsakstypen som erter, mais og gulrot.
0: Alt feil.
2: Alt feil.
3: Liker jo ingenting av de tre tingene.
0: Jo, men ikke, ikke sammensvorninga holdt på seg.
3: Ja.
0: Sammensvorninga.
2: Ja. Men du ikke så glad I farse heller, tror jeg.
0: Nei.
2: Du ikke så glad I så fet mat.
0: Nei, og sånne kjøttstøkker som kokt.
2: Men farse jo bare, altså, det jo bare en slags masse.
0: Ja.
2: Farsemasse.
0: Som
2: kokt. Det kokt også?
0: Ja. Det ikke det? Eller sånn, I sånne ovner som på en måte...
2: Kokt I ovner?
0: Sånn.
2: Ja, sånn,
3: ja. Kokt I ovner.
0: Du med på bildet.
2: Jeg skjønner hva du mener.
0: Det industristorkjøkken.
2: Jeg tror man steker litt også, for det skal jo ha litt steikeskorpe.
0: Kanskje jeg skal smake det hvis jeg drar til jern en gang.
2: Ja.
3: Men det å smalltalke om jern, det funker I hvert fall veldig bra.
0: Ja, det Absolutt. Gjorde altså. Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du I appen NRK Radio. Vi kan smalltalke alt du måtte ønske, egentlig. Så kom inn med dine forslag.

0: Det var Ehi med låta December her I Kjesta. Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Det smalltalkes over en lav sko I dag. Hva du lærer nå?
2: Nei, jeg synes det var artig sagt. Ah, ja. Det smalltalkes over en lav sko.
0: Det var, du så på PC-skjermen mens du flirte, og ikke på meg.
2: PC-luren. Jeg har fått en melding fra Tove, som vil at vi skal smalltalke om karaokebar.
1: Karaokebar, en bar hvor man synger karaoke og drikker birreth. Ja.
2: Eller vin.
0: Eller hva du vil, kan du ikke brus. Men du gæren hvis du synger karaoke, du altså.
1: Ja, da du litt for glad I livet.
0: Ja.
1: Slett, da
2: du for glad I livet.
1: Ja, det føler jeg gladkristen til å gjøre.
0: Ja, sånn.
1: Da det liksom, da det lovsang. Fyll hele rommet med lovsang.
0: Oi.
2: Det en ekte lovsang-sang?
1: Det en ekte lovsang-sang. Mm. Sang-sang-sang. Lovsang-sang!
2: Hva deres forhold til karaokebar og det å synge, da?
0: Kan synes at det gøy, men da må jeg rett og slett være skjettfull.
2: Og så at du dreter på deg?
0: Ja, Daniel. Jeg synger kun karaoke når jeg bæsj I trusa.
2: Nei, du synger jo ikke å gå så
0: hardt. Du ikke en gang som går så hardt ut nå. Det der faen på de kappa.
1: Jeg
2: tuller.
0: Kritisere meg.
1: Du har som en idrettsutøver som har dreit på sånn at han løper.
2: Ja, hyreboksering.
1: Han har også synger karaoke med sånn dritt.
0: Nei.
1: Fyll hele rommet for lov, sa
0: jeg. Jeg skal synge optimist ferdig.
1: Jeg har dritt I buksa mi.
2: Syng Abba.
1: Gimmi, gimmi.
0: Nei, hvis jeg har bæsjet meg ut, så drar jeg hjem.
2: Ok, det bra
1: svar. Det på tide å dra hjem. Jeg har dritt på meg. Kveld, karone, kotene videre.
0: Hasta la pasta, jeg drar.
1: Hasta la pasta, jeg dritt på meg.
2: Det har vært en herlig aften.
1: Jeg ikke så... Jeg må også være ganske full før jeg blir med på det. Jeg synes det flaut hvis jeg edru.
2: Ja.
1: Og så velger jeg ofte... Jeg kan være litt sånn vrien. Jeg husker det var en...
0: Kan du være vrien? Hæ?
1: Humor, humor. Har du dritt på det?
0: Det ikke god humor.
1: Ja, det ikke god humor. Det var en sommer hvor jeg var på karaokebar med noen venner, og endte med å synge Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Det synes ingen var gøy. Nei, alle ingen. Hatet meg.
0: Stakkars, men det jo... Jeg synes det artig. Jeg hadde stått og heia.
1: Et klapp. Hva med deg, Daniel?
0: Kort applaus.
2: Nei, jeg synes karaoke tar litt vel mye fokus.
1: Ja, det enig. For det har blitt så utrolig populært.
0: Ja, det går inflasjon I syng.
2: Og så funker det kun... Ja, den kjeden som her I Oslo... Eller finnes det andre steder?
0: Sikkert andre steder.
1: Det vel bare den... Jeg vet ikke om det var I Oslo, der Bernt Hulsker tok nasehilsen og kranglet om han dørvakta, var ikke det?
0: Ja. Det var sånn det ble kjent.
1: Det var det
0: det
1: ble kjent for.
0: Det aldri så galt at det ikke godt for noe. Jeg jo et ordtrykk.
1: Ordtrykk?
2: Det et ordtrykk.
1: Jeg skytt full av dritt på meg.
2: Hasta la pasta.
1: Nei,
2: så jeg kun glad I, som du sier, må være påseilet, og så må det være etter den magiske timen mellom 2:30 til 2:30, tenker jeg. Det perfekt karaoke-tidspunkt.
1: Og hvor ofte du ute til 2:30, da?
2: Skjent. Jeg dro hjem 2:30 I helga, I en 40-årsdag jeg var.
1: Kult sagt. Du lume ute.
0: Ikke karaoke, da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Fordi det var så mange andre som... har så mye glede av å synge karaoke, men, som ga liksom mer rommet til dem da. Da kan de synge kose.
0: Hvilken sang ville du gått for hvis du skulle synge karaoke?
1: La oss ta vår karaoke go-to, den ekte klassikeren.
0: Ja.
2: Jeg veldig glad I partyen You Say da, han var I Lizaris.
1: Ja.
2: Den synes jeg fin.
0: Jeg går alltid for Pitbull sin hotel room service.
1: Ja.
2: Oi, det litt vanskelig, eller?
0: Ja, nei, ikke for de erfarne.
2: Okay.
1: Ikke for de som kan låta.
2: Nei, skjønner.
0: Nei, ikke vanskelig.
1: Jeg går alltid for Four Non-Blondes, What's Going On.
0: Hvordan? Den må du faktisk ta nå.
1: Vær så god. I say, hey, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
2: What's going on?
0: Jeg synes ikke dette var voldsomt volum, faktisk. Om. Og når jeg ikke synes det...
1: Daniel bare likte ikke at det handlet om noen andre
0: sang. Du må gi plass til Markus også, Daniel.
2: Hva sa du? Gi plass, ja.
0: Du må gi plass til Markus.
2: Gi plass på plass.
0: Gi plass.
1: Gi plass på plass.
2: På plassen.
0: På plassen I pen... Ja.
2: På plassen I pen, hva du sa?
0: På plassen I pen, han jobber I pen.
1: Ja, han jobber I pen, ja. På
0: dette Petra.
1: Tror du det et sted som heter Paul-plassen? Altså, det en plass for Paul?
0: Vet du hva?
2: Right. Det alltid plass for Paul.
0: Yes, da runder vi av. Fortsett å sende inn smalltalk-tema. Vi rekker en del.
1: Alltid plass til Paul.

0: Karpe er låten heter Paw Patrol.
1: Paw Patrol.
2: Småltalk.
1: Småltalk.
0: Hva det vi skal forsøke å småltalke nå?
3: Boye vil at vi skal småltalke om kongla. Kongla?
1: Kongla til Boye har blitt en av mine nærmeste.
3: Stygge på ryggen.
1: Stygge på ryggen. Er det det du kaller meg? Her.
0: Herregud. Det var stygt.
1: Kongler, det faller fra trærne. Jeg vet ikke helt hva funksjonen til kongla er. Er det frø for tre inn i kongla?
0: Jeg skjønner det ikke.
1: Du kan ta kongla i russetida da.
0: Og putte mange kongler i ræva.
3: Der har du russeknutte.
0: Det kjedelig å bare misforstå et kongler.
1: Er det ikke mange kongler du har plass til oss her da?
0: Faen!
1: Åh, tenk å drite ut kongler igjen da.
0: Ja, det må skrape.
1: Når du presser dem inn, så vil du ta bunnsida opp.
0: Ja, men så skal man ut igjen.
1: Akkurat som pinsvin, ja.
0: Angivelig. Jeg har kommet feil informasjon der.
1: Ja. Jeg var jo i Bologna i sommer og spiste italiensk mat og diverse, og der var det en, rett og slett en gelato, altså en italiensk iskremfilial, som lagde is med smak av kongler.
3: Smakte du?
1: Det var stengt da jeg var der, men jeg hørte det, folk sa det ikke var så veldig godt. Det var mer interessant enn det var godt, sa folk. Hva smaker
0: det? Liksom, det jo interessant også med is av grønnsåpe, men det jo ikke godt på en måte. Men det jo artig.
1: Det sant, det interessant.
0: Ja. Men, sånn, det jo komisk at du faen meg kan lage is av PC-skjerm, om du vil det.
1: Det smaker... Min spesialitet er is av PC-skjerm.
0: Ja, men det alt mulig.
1: Alt mulig.
3: Men det det som jeg synes... Smaker kongle, det høres litt interessant ut, for det aner ikke hva smaker. Smaker PC-skjerm, det smaker jo...
1: Ja, det smaker en kongle.
0: Du greier å se for deg hva kongle smaker, da. Ja, du er jo ikke helt nesnudd.
1: Alle har jo knasket på en kongle i barndommen.
3: Jeg har ikke knasket på så mange kongler, for jeg synes de ser så utrolig hard ut.
0: Ja, jeg har heller ikke knasket på kongle, nei. Ja. Det du jo spiste på kongle.
1: Jeg tror jeg spiste på kongle i barnehagen, liksom, ja. Det tror jeg vi alle gjør. Alle har smakt på jord og sand og kongle. Det for at barn skal få i seg såkalt bakterier. Men
0: jeg har ikke noen minner, for jeg var så lite at jeg hadde ikke fått ukommelse da jeg spiste sand, men du holdt kanskje på litt lenger.
1: Jeg holdt nok på litt lenger.
3: Ja. Men sand synes jeg ser mye mer appetittlig ut enn kongle.
0: Nei, da vil jeg heller velge kongle, ja.
3: For sand ser ut som sånn...
0: Men det er jo, jeg tenker knas i tennene da.
1: Ja, men sånn, sand i munnen er dritekst.
3: Sånn tekstur, sånn som hockeypulver for eksempel.
0: Det er ikke det samme, for det er sånn finkorn da.
3: Ja, jeg skjønner.
1: Mm. Altså, kongler brukes jo av, jeg vil si, kjerringer i 40-50 årene. Det er sånn, jeg har noe kongler på bordet, for nå er det høst.
0: Bare
1: julemiddag, masse kongler. Ja. Jeg har kjøpt det på Nille til 300 kroner.
3: Det har skjedd noen som har kongler til ørepynt, jo jeg.
0: Ja, men da...
3: Da er du spesielt.
1: Det var skogens herre i så fall, du så. Elg, altså artisten. Nei, da tenkte jeg bare på en mann som bor i skreven.
3: Ja.
1: Sånn som han har rabbagass, eller annet til. Han der... Han trollmannen i Hobbiten-filmen, som ikke Gandalf. Han som bor i skreven.
3: Heter han Rabagast?
1: Ja, han heter Radagast, eller...
0: Han har kongelig øre, han.
1: Ja, nei, han har fugledritt i øret. Han er en skogens herre.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Jeg er litt redd for å kongle fra naturen inn i huset mitt, fordi at det kan være edderkopper oppi dem, så kommer de ut.
1: Åja, vel, ja.
3: Mm. Det bor sikkert jævlig mye insekter inn i øret. Det er deres tretopphytte. Kongle.
1: Det er deres, kanskje, det er deres heis ned til bakken, på en måte.
0: Når de blir plukket ned.
3: Det jeg likte best med konglene da jeg var liten,
1: ja.
3: Det var late som at det var handgranat når du leket krig. Det var jævlig effektivt.
1: Mm. Det var jævlig effektivt.
0: Ja, sånn, du sprengte i hytt og gevær.
3: Ja, ja, ja. Og folk ble redd.
1: Og folk... Ford, hørte du det?
0: Oi! Det skvattet litt, faktisk.
3: Jeg synes jeg var litt imponerende av meg, at jeg tok den rett ut av ræva.
0: Ja, ja.
3: Den lyden.
0: Det var en god lyd.
1: Ja, det var en veldig god lyd, da.
0: Men du burde begynt lenger unna.
3: Ok.
1: Og så tror jeg problemet er når man sier selv på at det var ganske imponerende av meg. Da mister jeg på en måte litt av det imponerende.
3: Ja, beklager.
1: Men jeg synes det var veldig bra.
3: Jeg skulle ha vært mer ydmyk.
1: Men jeg er mer opptatt av hva du sa. Hva sa du? Ford?
3: Ford, det er det man sier. Slår et slag golf. Det sånn. Ford.
1: Altså tallet fire, er det man sier? Ford?
3: Ja, jeg tror... Nei, F-O-R-E.
1: Ford!
3: Slår. Ja, du kan si det.
1: Så slår du små salt med sånne peppergreier og skal lande opp i gryta med Ford.
0: Taco!
1: Og hva her slår du da?
3: Du sier mat.
1: Fase!
3: Fase?
1: Farse.
3: Ja, farse, ja.
1: Is. Da må vi... Is. Gelaterie.
0: Den er litt lang.
1: Ok.
0: Yes.
1: Ja, det er vant til å høre den settingen der. Jeg er vant til å høre den settingen der. Den er litt lang. Jeg er vant til å høre den settingen der.
0: Ja, den er ikke god.
3: Det er ikke så bra du sier for en gang.

0: Det är sista du hör på NRK P3. Daniel, du har intervjuat en humorforsker om sprängt ljud.
1: Ja, inviterat den hit till NRK och gick då i dybden på hvorfor sprengt lyd så gøy? Jeg snakket da med en kar ved navn Kai Hannorsvind. Han forsker da...
0: Hannorsvind?
2: Oh, ja, jeg heter for Kai Hannorsvind.
1: Ja, han fra Tyskland.
0: Ok.
1: Og han forsker da... Det ikke noe tull her, altså han forsker på da...
2: Det ikke karakter du har gitt. Det viktig å undersøke at dette en ekte humorforsker. Ja.
1: Han forsker da på politisk satire, forholdet mellom humor og tabu, han skrevet en bok om sitcom, altså Friends spesifikt, så det en kar som kan sakene sine.
2: Det han som jobber på Westeros?
1: Ja.
2: Han har jeg bare hørt folk her, hvorfor sier Joey det? Hvorfor sier han det?
0: Åh, nå gleder jeg meg til å høre han.
1: Ja, kan jobbe da på Høgskolen Kristiania, og vi kan bare høre han introdusere seg selv, og så spiller han da en klipp av alle gangene vi gjester har da sprengt lyd. Da.
2: Alle gangene? Wow.
1: Eller noen få ganger da.
2: Ok,
0: så jeg kan bare høre. Alt,
2: Anna, kan vi bare si en ting før vi hører første klippet?
0: Ja.
2: Dette gjorde Daniel for 2 uker siden. Men etter mitt ubehag, og at vi sprengte litt lyd forrige uke, og du ble litt forbannet en dag, så har vi utsatt dette en uke, så du skal få komme deg.
1: Vi viser hensyn.
0: Ja,
1: vi
0: viser hensyn. Jeg er ordentlig forbannet, faktisk.
2: Ja, vi merker det.
3: Ja. Jeg heter Kai Hannorsvind. Jeg er medieviter og humorforsker.
1: I Siesta så har vi hatt ganske lenge nå en periode der vi synes det gøy å sprenge lyden på mikrofonen.
0: Fantastisk.
1: Sprengt lyd, sorry.
0: Yes.
1: Det så morsomt da. Det
0: helt jævlig.
1: Hvorfor det her så morsomt, Kai?
3: Nå kan man jo kanskje også si, kanskje det ikke alle som synes det så morsomt, fordi det jo, gjør jo litt vondt å høre på.
0: Takk og pris, Kai Hammersmorsmi.
1: Kai Hannorsvind.
2: Man kan da kanskje si at ikke alle synes...
3: Fordi det jo, gjør jo litt vondt å høre på.
0: Takk og pris, Kai Hammersmorsmi.
1: Kai Hannorsvind.
2: Man kan da kanskje si at ikke alle

0: his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters var det der du hører på Siesta. Hva vi skal snakke om nå?
2: Jeg har lyst til å spørre dere om noe som har begynt å komme I butikken nå I disse dager, og det julekalendere.
1: Mm.
2: Har dere kjøpt sesongens julekalendernyheter?
3: Daniel Ulvik, jeg må arrestere deg bittelitt.
2: Ok.
3: Du har blitt arrestert. Legg deg ned på bakken! Legg deg ned!
2: Jeg har hendene opp
3: ja. Fordi, Daniel, de har vel ikke kommet I butikken De har kommet på nett,
2: kommet på nett.
3: De har vel ikke kommet inn på Kiwi
1: Jeg har ikke sett noe på butikken
3: Mistet du, Det var ikke meningen at du skulle miste munn og Harald Merle
2: Ja, men altså, nettbutikker jo vår tids nye butikker Det veldig mange som handler på
1: nettet Det kommet I butikken ja. Butikken fysisk sted
3: Der
1: må jeg ta
3: Markus Magne I forstånd Hadde det vært hun der som hadde sagt det Så hadde du arrestert deg så vittelig
1: ja, ja, ja.
2: Men har dere handlet
1: fysisk og psykisk
2: Har dere handlet nye julekalendernyheter
3: Nei, ikke doble
1: Kjøper du på 50% og spare et år
3: du, Det skal du ikke latterliggjøre Jeg kjøper alltid en smartiskalender på 50% I januar og spiser hele
1: tiden ja, ja, men du, det var trist hvis du sparte den til desember
3: Ja, det sant
1: Sånn at spis på en gang, den får du
3: Men da blir det jo sånn der, Jeg kjøper en julekalender på januar Sjange jeg til neste år
2: Gjør det julekalendergave?
3: Ja. Julekalendergave? Da håper jeg du får en kampestein I huet Eller en andebolt fra tue
2: Fra tue? Hva kampestein igjen?
3: Kampestein en sånn svær stein som ruller ned over bakken Sånn som Indiana Jones løper fra
2: Oi.
1: Ja, sånn du tar med en pinne og vipper ja. Ut Og så du
3: Sånn som Sisyphus dytter opp til fjellet
2: Ja, som alle kommer opp til fjellet
3: Riktig
2: Men jeg ser at Heinz har startet med julekalender
3: Ja, det motbydelig
1: Ketchup-merke
2: Ja, vet du, ketchup, mayonnaise og sennep
1: Ja, stemmer det, det mange sånne små sauser
3: Da blir det sennep på meg da Skviser hele den
2: kjøpt Så ekkelig Og Dijon-sennep Og garlicsås
3: Hør på han Dijon
2: Men ja, så det kan jo ikke gå til anskaffelse
3: DJ Jean
2: Du kan ikke gå til anskaffelse Av nye, altså
1: julekalender Jeg pleier ikke å ha julekalender egentlig
2: Du som så glad I jul
1: Ja, men jeg synes det så dyrt Det kan jeg kjøpe med en liten ja, smartiskalender Eller lignende Men ikke, jeg kjøper ikke på nett, nei
2: Nei
1: Gjør dere?
2: Nei, for du ble ikke glad når vi i fjor så hadde vi jo en pølsekalender I siesta.
1: Ja, det var jeg veldig glad for.
2: Ja, du ble glad
1: det
2: for
1: det. Det var koselig.
2: Ja.
1: Synes, det artig, synes du det artig hvis noen lager til deg, liksom? Hva det du flyr av,
3: Markus? Ja, da hadde vi ville at vi skulle ha så ekte prat om det, så hver gang jeg prøvde å tulle, så fikk jeg bare strenge blikk.
2: Nei!
3: Så skulle ha en ekte samtale om vi har julekalender eller ikke.
2: om vi har kjøpt det.
3: Men har du kjøpt deg julekalender?
2: Nei, jeg har ikke.
3: Nei, du har ikke. Men har du trenger å kjøpe til Jan eller Ford, eller hva?
2: Nei, jeg bruker egentlig å gå for flaks som flaks
1: Ja,
2: da,
1: den pleier
2: jeg
1: å få
2: Det synes jeg artig Men jeg har ikke gått For det så mye nytt her nå Det Pringles kalender, Heinz kalender Jeg ville bare høre om dere har testet Eller
1: Jeg tester Før julekalenderbransjen
3: Jeg tester jo veldig mange julekalender hvert år
2: Men det du faen meg du tror han til å gjøre da
3: Faen meg du tror han til å gjøre da
2: Bare
1: Men kun spise kalender da Han tester jo ikke noe han da
3: Nei, jeg har ikke noe altså, I mitt hodet Jeg har aldri tenkt at det mulig Å ha en julekalender som ikke spist Altså om rituals Eller flakskalender Det slår altså
1: Hvis du kunne tatt hvordan som helst julekalender du ville, hva ville du lage og eller hadde I kalender?
3: Hva er en lang kalender? Jeg skjønte ikke spørsmålet. Hvis jeg kunne kjøpe hvilken kalender jeg ville.
1: Ja, eller så design en egen.
3: Ja.
1: Sånn. Dette en jinglepad-kalender.
3: ja, men det har jeg jo 15 oppe der, så jeg nesten. Ja, I dag vil du oppfylle uke 12. Da vil jeg lage en iskalender, en dyr iskalender.
1: Ja, faen, det må du faen, gjøre da.
3: Må ligge I friseren.
1: Friseren.
3: Den ligger hos friseren. Jeg har fått meg iskalender, og den selvfølgelig hos friseren.
1: Vi skal bare klippe seg litt.

0: Lily Caesar og Hillary. Dæven, de holdt på slutten der.
1: En liten Caesar-salat og Hillary.
0: Ja.
1: Dårlig.
0: Men litt Hillary til.
1: Ja.
0: Det tid for neste taler. Dere skal konkurrere i hvem som holder den beste talen. Og vi skal til idrettsgallen. Markus, du ikke så kjent med hva det men det en prisutdeling for idrettsutøvere.
2: Norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pleier å være litt kjedelig, og det fordi idrettsutøvere litt kjedelig.
1: Men det sånn som Amanda, for filmbransjen har Amanda-utdelingen, og jeg synes det så teit når de skal være sånn, ja, vi skal også kåre verdens beste film i år. Ja, ja, den går til One Battle After Another. Kult at dere fikk Amanda-prisen. Ja. Det så største vi som gir ut sånn.
0: Er det ikke Amanda kun for norske filmer?
1: Nei, de har også
2: internasjonal.
0: Ja. Men det nok vits.
1: Nei, først det var rart at ikke One Battle After Another har skrevet på plakaten sånn at de fikk Amanda-prisen.
2: Det er fantastisk det.
0: Markus, du skal begynne i dag.
1: Skal jeg begynne?
0: Ja, vil du ikke det?
1: Jo, altså,
2: jeg kan begynne.
1: Nei, jeg kan ikke begynne.
0: Ja.
1: Vi bare snakket om, dramaturgisk er det ofte den dårligste, det jo det morsomste på slutten.
0: Kan du snakke om det, for det kan jeg huske.
2: Nei,
1: vi sa det i sted, men da satt også Daniel og gjorde med fingrene, så du fulgte ikke helt med.
0: Jeg fikk ikke, ja. Ok, Markus, jeg har ikke på en måte et contentum, men jeg har sånn at du blir ropt opp da. Hvem er det du vil være egentlig?
3: Jeg er hedersprisvinner.
0: Du er hedersprisvinner?
3: Jeg er gammel faen.
0: Utfordringen din er at du skal nevne at du gleder deg til buffeten etterpå.
3: Ja.
0: Vær så god.
2: Vær så god.
3: Ja, tusen takk. Jeg heter da Arne Rafaelsen, og veldig hyggelig å få denne hedersprisen. Det er jo lenge siden jeg drev med dart, men jeg var jo veldig god i dart, og det var jo på 52, 53, 54... 55, eller var det 56, 57, ja, jeg var på 50-tallet i hvert fall. Og det har skjedd mye i Norge siden det. Det har kommet inn mye, det vi kaller nye landsmenn. Og de har vist jo ikke noe interesse for dartkultur. Det bittert. Nå får jeg lyset her, for beskjed det skal gi meg, men jeg gleder meg jo, det som er best med idrettsgallaen, det er ikke hun der i Hundvind eller Soltrøen, hva faen heter. Det er buffet etterpå. Jeg er veldig glad i svenske kjøttbuller, det får jeg der. Så jeg vil bare si, det må ha vært 59, det må ha vært 59 jeg vant. Men i hvert fall takk for denne prisen, det setter jeg jævla pris på. Og vi ses i buffeten.
0: Det var jo fantastisk. Du skal begynne å selge deg inn dårligere.
2: Oi, dæven. Det er min tur, da.
0: Ja. Oi, dæven, du snakker som om det kom bardus på deg.
1: Det var kanskje litt lang, det tar jeg sikkert ikke.
0: Daniel, din utfordring er at du skal nevne at du hater kunstløp.
2: Hater kunstløp?
0: Ja.
2: Ok, jeg skal da være en idrettsutøver som har vunnet en spesiell pris, da.
1: Ja. Ok.
2: Ja.
0: Ja.
2: Woohoo! Tusen hjertelig takk til denne prisen for årets lommetennisutøver. Jeg har jo ligget i hardtrening i mange, mange år. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke min kone, som lar meg øve i fred og ro. Ingen hjelpende hånd der nede, for å si det sånn. Jeg vil også gjerne gi en stor takk til musikkvideoen Call on Me av Erik Prytz, for å ha den å se på og øve på. Og så vil jeg ikke takke kunstløperne. For er det en ting som ikke hjelper når jeg skal øve meg i lommetennis, så er det faen meg kunstløpere. Selv om damene i trikot kan være litt snedige å se på. Nei, tusen hjertelig takk for meg. Det er en stor ære å bli årets lommetennisutøver. Woo!
0: Daniel, du var jo bare det kjørt.
1: Veldig bra, Daniel. Det er villest underlag. Det er ønsker
0: det. Det er vel du
2: kreter 2009. Det var bra, da.
0: Ja,
1: det høres som begynte med lett med entertain, jo, etter dette her.
2: Det er vel det.
1: Ja, for det går rett inn
2: her nå.
0: Ja. Ja.
1: Come on, come on, come on, come on.
0: Det skal jo kåre som vinner her.
1: Hvem er vinneren?
0: For meg er det på ekte ingen tvil om hvem som er vinneren. Og det er deg, Markus.
1: Oi, tusen takk.
0: Det, Daniel, du var på en måte, det er ikke en pris som heter lommetennisstøver, og du var deg selv. Alt det her var rart.
2: Det var meg selv.
1: Alt var rart.
0: Ja, du er jo deg selv.
2: I faen for korrupsjon.
0: Nei.
1: Du, etter en domfett av går så kan du bare rulle inn korrupsjonsanklagene ja, ja, ja. Så langt inn i.
2: Ta oss og sett på dette entertainer du nå. Gå i låt.
0: Den er jo dritgod.
1: Ja, ja.
0: Og så ser jeg før om at man sier sånn
2: her. Ikke snakk opp om låta.
1: Ikke snakk opp om låta.
0: Ta vel
2: imot. Let me entertain you.
0: Og så feide den. Jeg er enig at det var dårlig.

0: All My Friends. Det var låta du fick i siesta.
1: Festen för fasten.
0: Drack och lir mot lunch. Som betyder att vi ska snacka om mat.
2: Det ska vi, och mens du var ute och pessa med pesseslasken, Anna, så var jag och Daniel så...
0: Pessesjura.
2: Pessesjura, ja, selvfølgelig. Da satt jeg og Daniel så på, selvfølgelig, Heinz sin julekalender.
0: Selvfølgelig.
2: Det vær seg mayonnaise, det vær seg karamell. Nei, karamell, det vær seg ketchup.
3: Du tenker bare på karamell, du så glad karamell.
2: Jeg tenker kun på karamell.
0: Skal
2: jeg gi deg en
0: karamell?
2: Jeg skal gi deg en karamell. Jo, men det, da fikk jeg et spørsmål som jeg hadde lyst til å stille Daniel. Om mayonnaise. Hva det et forhold til Heinz mayonnaise? Eller Idun?
0: Oh!
2: Idun. Mils, ja, Mils mayonnaise. Ja. Hvilken mayonnaise går dere for?
0: Ja, det der faktisk et bra spørsmål. Hvis jeg skal ha mayonnaise på skiva, Mils. Skiva. Hvis jeg skal ha...
2: Nei,
3: dødskudden.
0: Hvis jeg skal ha mayonnaise i matlaging, ja. Som belagen, saus, så bruker jeg det glasset med Heinz.
3: Ja, du gjør det. Den mye mer syrlig.
2: Og hva slags saus det du bruker når du bruker Heinz mayonnaise?
0: Ja, ikke saus, men du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg holder på å lage en nydelig bernese, som da tar Heinz.
0: Mayonnaise.
2: Heinz mayonnaise.
0: Og bernese mayonnaise. Så hvis,
3: så hvis du lager aioli, da bruker du Heinz, du da?
0: Ja.
3: Ja, ja. Riktig.
2: Men der, kan man også, der har vel Mils også godt Heinz i næringen med å lage noe. Mayonnaise!
3: At det var
2: mayo uten nes. Det har vært masse reklamer om det. Hvor mayo nesen?
0: Ola Spurnes.
2: Ola Spurnes? Ola Spurnes. Mayonnes.
3: Ja, smuting i mayonnes.
2: Ja. Ellers så kan man ta av, du åpner lokket, så er det bare mayo fra...
3: Paradise.
2: Sitter, jeg har lyst til å avslutte livet med noen. Men Daniel, hva din favoritt?
3: Jeg kommer fra et Mils hjem, så jeg vokste opp 100% med Mils.
2: Det ser jeg på kroppen din, at du er oppvokst med 100% Mils mayonnes. Nei, jeg tror du bare tåler meg det.
0: Faen, det var en god vits.
3: Sveket av sin egen feite bror.
2: Det sant.
3: Men det av sine egne, man skal høre det.
0: Ja, ja.
3: Men, så, men når vi på hytta på Gran Canaria, da det Heinz.
0: Ja.
3: Og da kan jeg like det at det varierer litt, men jeg synes Heinzen blir for syrlig.
2: Ja.
3: Den blir for eddikaktig. Mm,
0: ja.
3: For meg da.
0: Hva du foretrekker, Wangster?
2: Alt går i grisen. Jeg synes Mils er godt.
0: Du har jo en favoritt.
2: Ja, ja. Mils er godt på egga, og så synes jeg Heinz er godt i andre ting.
0: Ja, men det med det.
3: I saus.
2: Ja, i saus. For eksempel på fries. Jeg kan dyppe fries i mayonnaise.
0: Enig.
3: Åh, det er noen samtaleemne. Fries og mayonnaise.
1: Festen før fasten.

0: Tate McRae sin Nobody's Girl.
1: Tate
0: Ray. Hva sa du?
1: Ingenting.
0: Tate Ray.
1: Ja. Ja. Det var ikke noe morsomere enn det.
0: Det klinger greit. Det en stemme du fjerner som ler.
2: Jeg slår meg på vommen, låret og rassen, for sånn er jeg.
1: Oi, klarer du det samtidig? Har du tre hender?
2: Nei, sånn er jeg ikke, men jeg veldig effektiv.
3: Ja. Rumpa det veldig nærme magen.
1: Ja.
2: Ja, noe sånt.
0: Det en på ting om synd er, rumpa er veldig nærme magen. Vi har som vanlig et spørsmål til dere.
2: Nå er jeg spent.
1: Det har vi, Punch. Dere kan jo ikke se meg her jeg sitter i Oslo.
2: På ingen måte.
1: Men jeg ser inn i kamera her jeg sitter, og det ser for meg deres øyne.
2: Ja, og jeg ser for meg dine.
1: Ja, ikke sant? Hva er deres favoritt av Heinz mayones og Mills mayones? Og da mener vi ikke Mills mayo uten Olavsbjørnes. Nei, vi mener selvfølgelig vanlig ordinær mayones.
0: På tube.
1: På tube.
3: Ja, det klink Mills ekte mayo mest mulig fett.
1: Ja, ikke sant? Mm. Er det mindre fett i den uten nes? Er det det som er forskjellen?
3: Ja, vel. Oi, det vet jeg ikke, kanskje?
4: Ja, vel.
1: Ja, vel.
2: Ja, det er jo nesen.
0: Fy faen, siden det der hørtes ut, så du har sånn pust der, rett og slett.
1: Det høres ut som munnen var full av mayonnaise. Det er en skummelig mayonnaise.
2: Ikke gjør meg usikker, ikke gjør meg usikker.
1: Jeg beklager.
2: Jeg tror, jeg ikke noe mayo-jente, jeg tror det er til tross på hvor grøyt at stemmen min kan høres ut.
4: Jeg ikke noe mayo-jente.
0: Kan du foretrekke sine og pynte brødskiva med?
2: Hva sa du nå?
0: Kan foretrekke og pynte brødskiva med?
2: Agurk, drue, avokado, jordbær, bringebær. Jeg er sånn grønnsaksjente, eller jeg prøver å være det. Jeg prøver å være det. Er du ikke grønnsaksjente? Eller du,
0: jo, det? Men kanskje ikke på brødskiv.
2: Nei.
1: Det, det er godt at Punch også har Gabriel som kan spe på med mayonnaise i reaksjonen.
0: Hva er det, altså dere tar over spaken om cirka 10 minutter her på P3. Hva er det vi kan forvente oss hos dere i dag?
2: Nei, altså det blir den store ADHD-praten også, at det er høygevis med folk som skaffer seg ADHD-diagnoser i den private helsetjenesten. Er det bra? Er det dårlig? Er det vanlig? Er det absurd? Det skal vi finne ut av
0: absurd
2: i dag.
0: Absurd og dårlig.
2: Vi skal prate med noen som er både psykiater og har ADHD, så det kan jo gå
1: alle veien. Det gleder meg til å høre, for jeg har vært veldig usikker, for det er så mange som er sånn, du vet, jeg har ADHD, vet du, så jeg kan ikke det, det er bare sånn. Det blir spennende å høre om det er ekte, eller om bare de kjøper seg diagnoser.
0: Om det er skam!
1: Skam.
2: Ja. Vi skal sjekke om det er ekte, rett og slett. Ta tempen på ADHD, er det en greie?
0: Bli med videre og få med deg Punch, altså aller først Angloreira, sånn som meg.

0: Vi kaller den dag.
1: Det er ingenting. Jeg trodde du ikke hadde fått med at mikrofonen var på.
0: Mikrofonen på. Og vi, jeg ikke på. Nå merker jeg at jeg sagt, sikkert skrur meg av. Jeg sulten.
2: Ja, du har vært oppe siden klokka fire I dag, da, så du kanskje litt trøkk. Ja?
1: Det akkurat det du Daniel. Ja. Det akkurat det du vi, Daniel, ikke skyld på andre nå.
0: Men jeg tar
2: skyld på andre. Du sier jo feil.
1: Jeg vet det. Du sier feil, og du gjør narr. Hvor det fra?
2: Jeg vet ikke.
1: Hun ser på meg, og hun gjør narr. Jeg husker ikke. Altså, jeg gone selv. Jeg gone selv.
0: Men
1: jeg lover deg som hører på at vi skal lodde ut en penn I dag. Ja. Det en melding vi har fått inn. Og okay. Har det noen dere ønsker? Eller jeg sa vel to penner. Ja. Det noen som, da skal du få det som hører på. Du skal få forskjellige farger. Ja. Tro du meg.
0: Vi har svart og blå. Og rød
1: penn. Svart, blå og rød.
0: Jeg tenker kanskje Tord Eskil. Tord Eskil.
1: Han vil ikke ha tatt på lufta, mener du?
2: Ja,
1: han tar
2: det. Det litt imot...
1: Noe av konseptet var liksom at vi tok de vi har sagt om på lufta, ikke bare de vi har fått inn. Men vi kan godt gi til Tord Eskil.
0: Ja, han kan få med en gang.
1: Da får du to penner, Tord Eskil.
0: Hvis du vil ha Tord Eskil.
2: For det viktig å presisere at selv om vi ikke leser opp meldingene på lufta, så ser vi alle meldingene vi får det. Det veldig hyggelig når du sender meldingene.
1: Ja, så alle deres stygge kommentarer, vi ser dere også.
0: Ja, det var... Ei, jeg sier det kjæring som skrev Folk må slutte å si julekalender Det heter adventskalender For tida før jul heter advent, ikke jul Vet du hva? Kanskje du skal prøve å smile litt Kanskje du skal prøve det Det litt hyggelig med folk
1: Hvis du henger opp så mye sånn
0: Da må du fader
1: Det jo gøy å være på fest
0: ja.
2: Men det var jo vel lov å sende en melding og bare si
0: ja, men ikke
2: det,
0: vær så sur, Maga
2: Det tør ikke være
1: sur, Maga Det hadde jo tonen, Daniel
0: ja.
1: Nei, men det jo...
0: Folk markerte seg som anonym
2: Men det kan jo hende at vedkommende Det kan jo hende, fordi når det ofte blir skriftlig
1: det heter, men, hvem dør av at vi sier julekalender til valget? Ja,
0: Mars, du skjønner hva vi mener
3: Det handler faktisk ja, Det ventetiden til jul
2: Hvorfor yeah. sitter som om du rugger på et egg?
1: Jeg rugger på en stor potet
0: Hei,
2: en annen person som har sendt inn en del meldinger som jeg kanskje vil trekke frem som veldig søt herre jo Bøye da som kommer forslag om kongle I Smalltalk-hemmen I dag
0: ja
1: han skrev akkurat nå det telles ned til jul kjæring
0: ja
1: kjæring
0: takk Bøye ja.
1: Bøye du skal få den
0: du skal få tre penne Tord Eskil hvis du vil ha penne så skal vi sende deg tre penne
2: Da må vi bare sende oss en ny melding med adresse, og så skal vi forordne det.
1: Ja, Bøye sin adresse, Tor Eskil sin adresse, og fortsatt sende meldinger.
2: Ja.
1: Vi skal få merch til hvert, så da vil du være først I køen. Det vil du ikke. Alle ikke sender adressen, bare men, de det to som får penner. Det kommer.
0: Vi setter på merchmakeri og jobber.
1: Ja. Det kommer noe spennende, vi kan ikke snakke om det, men jeg gleder meg skikkelig til vi kan si mer og katta ut av sekken, og det kommer merch. Jeg gleder meg, det så deilig.
0: Ok. Ha det godt. Lag deg en god dag.
2: Ha det.

Ting ikke så vanskelig som du kanskje tror. Verden ganske vennlig. Og det sånne ting jeg får lyst til å begynne å si da, når jeg hører på den låten her, Strung av London Grammar. Du, eller får du ikke den litt? Synes det var rart? Ganske vennlig. Og det sånne ting jeg får lyst til å begynne å si da, når jeg hører på den låten her, Strung av London Grammar. Du, eller får du ikke den litt? Synes det var rart?

får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen. Alle hverdager.

0: SOS här på P3. Du hör på. Hallå.
1: Hallå.
2: Du är med.
3: Ja.
1: Hej du. Hej.
3: Hallå.
4: Hallå med Eskil Flöv.
0: Jeg sa, gjorde med min klare røst, du hører på Hallao. Men dette her er slik det høres ut hvis det var i en morsekode.

Jeg heter Lotta. Og nå, ja, altså, jeg har pratet litt om tvillinger denne første halvtimen av Halao. Og så tenkte jeg nå at kan ikke vi prøve på en liten take over? Altså at du kan komme med din ønskelåt, ta over musikken her på P3 frem til klokka er 4. Og take over, ja, i dag så tenker jeg at vi kan ha en tema som er på like linje med tvillinger, familie. Har du noen gode låter innenfor kategorien familie? Her er det bare å la kreativiteten fyre løs. Jeg tror jeg skal godta det meste, men det må være innenfor temaet familie. Så her er det en god familielåt, så kan du sende meg en melding på det, så skal jeg få spilt så mange ønskelåter som jeg rekk. Hvor mange det blir, det er opp til deg. Det er opp til deg, det. Men hvis du sender 10 meldinger, da må jeg kanskje rone litt. Så gjerne kom med en ønskelåt eller to, da. Så får vi se. Og det som er litt hyggelig med takeover, er at før jeg slipper dere, så tenker jeg at nå kan jeg få starte. Hæ? God plan. Så jeg leter fram Montana Sky av gruppa Jonas Brothers. Hæ? Hæ?

Nei, ikke sjans. En gang til. Nei. Jeg prøver fem millisekunder. Litt høyt, kanskje. Wow. Ok, jeg tror jeg vet hva det er. Jeg tror jeg vet hva det er. Ok, skal jeg ta ett sekund? Jeg tar ett sekund nå, og så spiller vi to låter, og så skal jeg repetere den, og så skal jeg spille tre og litt flere sekunder. Ok, her kommer ett sekund. Ja, ok. Jeg vet hva låt du skal frem til. Og hvis du også tror du vet svaret, send en melding på det inn i appen NRK Radio. Og så får vi se da, om vi kan kåre en vinner. Gøy konkurranse.

Och en Nico Gaston Elite. Jeg har en ny konkurranse pågående her på Halao. Jeg er litt spent på om det funker. Det virker som at de fleste i inboxen har kommet frem til riktig svar, men jeg må repetere den og komme med litt flere hint. Konkurransen er jo i form av en nettside som jeg har fått opp på TikTok. playdaily.org/songless. En nettside som du kan teste deg selv på. Ulike kategorier: easy, medium, hard, expert, brutal. Jeg tenker hvis vi kanskje starter med brutal, eller brutal akkurat nå, kanskje jeg skal gjøre det i fremtidige konkurranser, hvis jeg skal fortsette med denne her. Jeg får se, jeg får føle litt på det. Men det ser skikkelig at den nettsiden kan spille bare 1 millisekund, 5 millisekund, 1 sekund, 3 sekund, og så videre, og så videre. Og så må du gjette det frem til hva låter, så kan du få poeng da. Så jeg tenker bare å ta den direkte. Sivert... Ok, først vil jeg bare spille det lille millisekundet først. Sant? Det er så kort. Her er 5 millisekunder. Dette er låter du skal gjette deg frem til, by the way. Sivert, han er så skråsikker. Sangen i konkurransen er Viva La Vida og Coldplay. Hørte det var Coldplay på trinn 2, men på trinn 3 altså, visste jeg at det var Viva La Vida. Nå skal jeg se outre Sivert. Men det gjør jeg. Her er Coldplay sin Viva La Vida. Og her er dagens konkurranselåt. Og nå skal du få 3 sekunder den. Det er ikke Viva La Vida. Høy litt til. This is my kingdom come. This is my kingdom. Og der stopper han. Ok, hvis du vet svaret nå, Sivert, så kan du sende en ny melding. Jeg skal være snill, for jeg hater deg sånn. Og du som lytter på også kan sende inn melding. Hva for en låt var det vi hører her, basert på de små sekunder? Så skal jeg spille litt mer musikk her. Revin Linnae sin Love Me Not og Dagny sin Somebody. Så får jeg håpe at jeg har funnet vinner til den tid.

0: Ok, jeg har hatt en ny konkurranse der jeg spilte av et lite klippere av en låt som man kan finne på en sånn nettside. Kategorien er lett, men ifølge inboxen så var den litt vanskelig. Dette her er låten du skulle lete deg frem til. Du får bare ett sekund. Oi, litt. Vi prøver igjen til. Sant? Nesten umulig. Men tror ikke du piner deg at vi får ned vinner? Hallo, Aurora.
1: Hallo.
0: Hallo. Hva skjer? Hvordan ser du klart dette her?
1: Nei, jeg hørte at det var Imagine Dragons.
0: Okay.
1: Ja, hørte noe på deg.
0: Det er så klinkende slett det. Jeg ringte deg litt på jobb. Jeg håper ikke jeg forstyrrer noe.
1: Nei, ja.
0: Nei? Du er snart ferdig?
1: Ja, da, jeg setter bare og venter på å kjøre nå, så...
0: Stemmer det at du var ferdig 16:30?
1: Ja, jeg er ferdig 16:30.
0: Så nå må vi kanskje sende... kan du sende sikkert en faktura til NRK da, for det er 5 minutter jeg nå låner deg?
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, men herlig. Hva er jobben din gjeng ut på da, Aurora?
1: Nei, jeg jobber for en bedriftshelsetjeneste.
0: Åja?
1: Som yrkeshygieniker.
0: Hva? En gang til.
1: Som yrkeshygieniker.
0: Ja, så du passer på at alle færer i seg håndsprit og sånt på... Eller er jeg dum nå? Nå er dum enn jeg kjører ut.
1: Ja, nei da. Det er mye på kartlegging av arbeidsmiljø.
0: Høres viktig ut. Ja. Og bra ut. Mm. Vi skal ikke gå mer inn på detalj. Jeg hører at du vil hjem, Aurora. Jeg skal jeg slippe på deg. Vil du ha en Petre And flaske eller et handlenett?
1: Hva sa flaske, handlenett eller?
0: Eller sånn bad Petre And.
1: Oi, mm-hmm. Det var vanskelig igjen.
0: Ja. Ja, vi kan
1: kanskje
0: bruke tid.
1: Jeg vil løse på den Anna, kanskje. Ja, jeg vil ha den Anna.
0: Kanskje, eller skal du ha den?
1: Jeg vil ha den Anna.
0: Ja, men da sender vi kanskje en And.

0: uker da, sånn typisk nå, kåre liksom, null drit kåre.
1: Kåre er bra, ja. Men jeg føler jeg har ingen kåre I livet, så jeg føler jeg hadde oversatt det til noen I mitt liv.
0: Ja, sett noen da.
1: Et navn, kjære til tale, null drit tale liksom.
0: Der vi det, bam, det var igjen. Dang it.
1: Dang it. Altså, jeg liker jo fitte rakkeren når man skal komme med litt sånn gammelnorskaktig.
0: Ja, men jeg synes fitte rakkeren fine. Og så en siste. Jinx.
1: Herregud, jeg sier jo jinx.
0: Oi, det må vi forandre på.
1: Oi, hvis vi skal gå, fortsette med den her gammelnorsken. Ja. Du gikk fem på, eller noe sånt.
0: Ja, altså, den, ja, jeg med. Fem på greit. Men hvis vi får kortere da, jeg fem på da, I et ord.
1: Fem på.
0: Nei, dette synes jeg hittet bra. Hittet aller sist, før vi må fortsette her. Hittet.
1: Jeg ville sagt sånn, at du knuste den. Og du skulle.
0: Adlit, takk for at du tapet deg et samfunnsoppdrag. Ikke så mange ba om, men som du har fått.
1: Ja, men vet du hva? Man må gi til veddelighet iblant. Nei, bare tuller.
0: Det var hyggelig. Jeg håper du fortsetter med det, Ardit, og hyggelig å ha deg med.
1: Høynøkkel, jeg kan prøve den.
0: Høynøkkel.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg og Ardit prøvde å oversette No Shit Sherlock. Vi skal prøve å fornorske engelske uttrykk. Vi kom frem til, altså jeg prøvde liksom, nei, drit. Null drittale. Jeg tror vi kom frem til null drittale. Emma har skjengt sin innboksen. Smart, no shit Sherlock, har jo allerede en frase. Er det ikke det samme som å si, du sier ikke det? Ironisk. For du sier jo det når folk sier noe åpenbart. Helt enig, Emma. Det er faktisk no shit det, altså. Jeg mener,

Med den nye sangen Nobody Make Me Feel. I dag så er det endelig tirsdag. Jeg håper at tirsdagen din er bedre enn bra. Jeg er i hvert fall som vanlig glad. Jeg har spist wok til middag. Jeg har sovet middag til og med. Og spist en sjokolade, Kinder-sjokolade. Jeg kunne ikke vært mer klar for 2 timer på radioen din. I dag så skal det handle om høst, ja, som sagt. Om matvaner. For hvor mange egg kan man egentlig spise om dagen? Hvor mange egg kan man egentlig spise i uka? Hvem vet? Det synger Metropolen. Her gir jeg deg låta Hvem vet? Og så kan du tenke litt på det spørsmålet. Hvor mange egg spiser du egentlig? Skal handle om det litt senere.

Jeg savner at mennesket jeg ikke vet om eksisterer. Det sang Marstein og Tobias Rahim i låta Savner et menneske. Og jeg lurer på, er det en grense på hvor mange egg man kan spise i uka? Fordi det skal det straks handle mer om. Har du en mening om det her? Send meg en melding i FN NRK Radio og fortell om hvor mange egg du spiser i uka. Eller om dagen, for den saks skyld. Annika, hun er en dansk artist. Hun har gjort det veldig bra i Norge. Nå hører vi lyden av hun. Dette er hennes låt Look Me In, som handler om å egentlig bare ville at noen skal holde deg fast og lukke deg inne.

Swift. Jeg håper at du har en vidunderlig, flott, fantastisk, nydelig tirsdagskveld. Vidunderlig. Nå brukte jeg alle ordene som jeg synes er de fineste ordene å bruke til deg. Vi går over i

knipsa til den. Og det er Charlie XCX som har lagd fra 2014. De var også en del av soundtracken til filmen The Fault in Our Stars, som er en skikkelig fin film om du ikke har sett den. Åh, det er gode, gode, gode minne. Nå skal du få lov til å høre Charlie XCX. Denne låta, den heter Dying For You. Kos deg med Charlie XCX.

Dying for You, Charlie XCX. Og vi hører nå Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jeg sier takk og farvel. Nå får du baksnakk på kanalen. Og så ønsker jeg deg en fantastisk, vidunderlig tirsdag videre.